onyame mu he obuntem tim nyankopo wona ya twere wa ya twere potentim tumbi ya biara ni ye endia sie obasi saye shabre emesie ye papa ya dawase ewo unkura se ene wasse mno ya dawase

no wa berry ma bia ya sai na oyin ni anu no pa esu o be hwehwe na wa chiri ayira e tie no how

onyame mu hen obuntem tim yankopo wona ya twere wa ya twere potentim tumbia piara ni ye endia sie opasi saye sebre emesie ye papa ya da wase ewo unkura se ene wase mno ya da wase

Ndi ya maso ni ya shaba dunia Wana uka kumatwa ya Ya prati ya sani na onyami ya niye Ubetu ya hanu wa yesu

bakuru mu nkuto na deni kwatu wa madasa tuto ni yuhu rade ya mama muni ya juma pawa ye sa wadon kwatu wa ma yen na yensu ya dibu wa yefwe abenye wumu chefa wakiyeka nise utono edo

mudi ya kupamu. Seitani batuwa wa. Ekwansi diye biye ni mubi. Minkuku shia senyina. Esori, epeja peja. Ya kupamu. Na wensasu wa mabrabosu. Na kima mapenu. Mani mbu mfamu. Mami mpimu mfamu. Mami kume ni mwa yesu diyo. Amen.

Yes, Baba Biem. Baba Biem, fa ho tin fo ni na koso. Bible say ani ne bo ma di ade wa soro. Ani wa nyina be hu se, wa pue wa wi mu ho. O ma ye sachira ya.

0: Uradu wa. Se wo kwatia urade na betumi aye. Se je urade wa. Aso nye ni wa. Se wo papa na ni akwani dia. Papa maye na sumbie.
1: Oh se ye ja na chiri wa. Aso nye ni wa busiam.
0: Wa me ka chira wo. Si amo suma bo sun wa me ka chiro se ye dia betumi atena busiye ni. Wa bura wuni bi Yesu.
1: Saye jande chiriwa asundue ni wawariem
0: ya me pasa me catch on this day se wo kwati yesu asundue ni abusue ni
1: o se wo jande chiriwa ye die ni wa mawo
0: mane katira wo se wo kwati awurade a wo betumi adiye
1: o saye jande chiriwa
0: Abaway, may you then when you're back. Fair with

onyame mu hen obuntam tim yankopo wona ya twere wa ya twere potentim tumbi ya biara ni ye endia sie obasi saye shabre emesie ye papa ya na wase ewo unkura she ene wase shabre ene wase.

makuma mu bini bisa makuma mu soya betira mwa ni anya na asen wabesa sano me pata me mani swam me pata me mani chomai kwame na miyasam me pata me wanam me pata me jano ayame yo saw ni tia nyume na tumi bi ni odi ase a sa tumi ni yesu ma jan kanani mu sa tumi ni yesu ma jan pade che fo sa wo tia nyume na tete wa bi kwa yesu kristo wa ti ni ja e wa nyume ni mo tumi ni impade che fo

Nikama fwa kasa wa mabrabwa mu Nami kasa wa mawari ya imu Bidima fuka.

Urabi, o dey na wa bi ni maso. Esu amo na wa wa sorry. Wa wa tu mi anyi na ni wo, ma me su bi amate.